Hotel kɛseɛ ɔdi hene wɔ aman nyinaa so yɛde awase ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu.